0: siva, siva, sha.
1: Iyo pai kiti sauma.
2: Iyo pai kiti sauma. Eseni, iyo pa sauma.
3: Luisa, oti kineni.
2: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya muna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so siva, siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele muna. Munere ya hai wapea ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
0: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. Okwele yaka. Wakana ni chio gilela Luisa?
2: Muna. Isimbe mwani chia.
0: Iho pasa uma ina neiwa iri kimu kumaru uome siwani. Lelo iri kiti sene. Awiso siva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahini nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
0: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiri anepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemu mahini. Kwa seri ipetasu, uwamele nlimwe, ohie sivale. Ovinyaka ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, alio terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasikele mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
2: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mvuke ola.
0: Ai, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, elinyakani hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwa mvukene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasiwa mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
0: Mwaya wira ne.
2: Moni, kihohulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni ihopa sauma.
4: Mureli ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni, osidelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
5: My sabor, my vida.
6: Itanto amor.
5: My vida, my sabor, my vida.
7: Rádio Moçambique, Zambésia.
8: RM.
9: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar. Que façam Moçambique acordar. Canta, canta. Denuncia. Muda. Ngoma Moçambique. Mais do que um palco, é consciência.

0: lomwe echuapo ni ekunya wana wi epoma eriva rukure ryamvene mumakupa au mokom mwelapo ya Mosambiki e province ya Zambezia ninna ponya loko no hiena hiena ninrela mamakupo hiena hiena ashina angacha ehava mumakupa au bajoni naru aya opebani ninna ponya loko na maputu achu anjene nilojelo so hiena hiena ikovelelo sa epoma yomkubela iri ikovelelo so hiena hiena pama eponyaka o sintoko anlochela ya alia chikula mitipan sarad msamiki eponyaka o ilochelo so hiena hiena noko na epoma yomkubela nalapela ijiga ipasa ya tisorera ni so hiena hiena masenhe irisorela sa epoma yele sabrika Omponya wiwile, kalai a tukunuka nchoje. Ohinye olapeliwa mweyaka samujuli. Evinyaka wava, erowo achu akinako. Ya sasa makalelo au maakamela sabrika yole, andre heriria ikoroso. Evinrayavo, sabrika ole ano wemela. Eminliye nivanova, hanla paru.
1: Baba ya wa fabrika, apapa, antoji.
2: Okay.
1: Diposin len toje ne neselaya toje ilwe mabanto yeye len toje aita moro wa barna ka hindu na purna no na wo
2: manona
1: e no na ni moro le fabrika la mkupela te ilwe diposin ne ben rae kocho erote kurpo kinaku alipa ikoroso no si hanto moto ko la fabrika wale no sabu ikorosa ya to lai tempa ikorwa iza kampanya ai akunya rowa aka kurpo ya ne
2: kala ai Ahipajendo wosho akorosa rihen.
3: Kala ahipajendo wosho akorosa fabrika la arifa fabrika antoje.
2: Okay.
3: Eh, aprosan le sentoje. Ah, metao nle akunya rongwaya shakala basi udizale ahikalapa. Entao nlo koje manlaya shanterwa akunya aindiano. Kontratariwa emle se la fabrika la kala akorosa. Ah, chanel lumeke hakirupe bani. Entame carse per i coroso da manese ma comerciante utene alo pe ba carse bere che na pesar no sé che
2: chi corwa sa kala ni nyuano
3: va kava ka ya entame la kunya la rongwa ya hinti ya na la rongwa ya vinya wa anila kala wenno tao meo yo mu ya o nese wana mkubela ja ka wa un representante nota me hoyo kale wana mkubela hoyo wana mkubela ona representar weyo
2: okay
3: ah tao kirule 2012
2: okay
3: kita mi ba ko opebani kirwa ka baba ate ole lo baba
2: today fabrico le hanlapa
3: fabrico le nan ne lava o parar kan lapa
2: ipesa irumumule
3: muy pesa da na durante manifestação to kusi wa muy pesa da ke da mama
2: opa
0: Yari enenero tokwene, sabrika yole epoma ya omukubela, e province ya Zambezia. Maseyori hiha, so kala uipa sa sabrika tiwisa kompanyia, elukuruku ela, ya lapeliwa u ikupuete so hiyana hiyana sa guvernu. Ntona mawogo avirelenle e province ya Zambezia, nare elapo ya Mosambiki, vavale miteko sanamuta nivirindraya, so tsene inanarihiwa nare ikupuete ikinako siri, Mama por makanyene
3: arukala kuvano ka kaloje
2: okay
3: wono bolo wapa hi primero eri posto ha como kala distrito arwo chefe tu posto aiwa lurtis enda ahora baba apetir en pele kale direção ya nesse saúde
2: emba ela imukola nyu
3: ela nabo ela segui
2: ela kinako
3: apetir ela we anakalam anal pamto ko sabe sei que Tao más tarde lo longo ye ya lo en tu gobierno a cosa y pato de cena.
2: Hiava pama pama ipasa sa bororo o sa gobierno hiava.
3: Hiava no na we gobierno tona ton responsabilidad he can responsabilidad hecho. Rima la pa na we habai.
2: Okay. Fábrica rima tan ma gobierno.
3: Fábrica o lo rim kala pa hima shku ba no on ro ta ne ra wa di ta ta we
2: okay
3: mirma thona na ra pa mirma ta thona na ra porque ya hita kanya no pava kina kwenye ya hita kanya no pava lea kuma manifesta sa manifesta sa achina ra manifesta sa intao a lea rino mrima tho na na ra no pava ya pronte kanya re nese tempo e campo
2: yove kanyo miruku wa mwavano ti hivi
3: toveka thawa malwano wa lela we nampoti wera ichito takala ichito takala kainunu helapo inimpuni helapo mwana lava elapo kama mkupele wala anchi norera nela lava karen ro chikelo juli nela wotho no muini empela ipaita kama sanchi na woto koliwa nda kaino to koliwa te yeliwe te kaino to koliwa kawo manero woto kolla sai se mirku sapure kai miruko ta sana wowe ama vale no pola sai te napo ha mburiman yo kai uni helapo opuni helapo
2: heaven chegulela ka ni mai epo ma yele ya mukubela a province of Zambezia and le lihira wiso lima sisinjene iriwiwile sintoko chakwa na kuo na chuva ni makhalu makinako khala one loko irimite ko somesa bona wepo ma yele ena phanya mwa makupa mukherekere a nchacha ntokwene na osianu indiko. So tseni kinako sinilimwamo irisindoko ajipampa nari makalolo aso lima sa mukwani.
1: Nukala ni macha tanoja humo.
2: Okay.
1: Nukala mamachi ya kuhu. Nukala mihali.
2: Munlima machoko yo ni mihali pahi? Nakuwa?
1: Nakuwa. Nena nito ni mwja nakuwa na himli mauu. Kumu miki mwja machoko. Ni mwja la nakuwa yo.
2: Okay. Mama, eluku luku yela, ea kele ni ea kela, ekumeo yolyasha, ea kadhan?
1: Ekumeo yolya. Ea nruakaro, lampe choholi makama kavala, anikuma. Ntoko mwenye nechize nilare nchali makasendera. Ntoko nini iku nduwa nro. Rupepu la chize ibindra. Hina rera masam kuma. Akala kumi na kuo. Mboka akala kumi.
2: Ako makelanjene arwiwile. Andwela ipoma ikinako sa e province of Zambezia. E kuruwela kama kupa opebani. Erwelaka nonare. No eaka yue.
1: E puruke. Umromo liwa muluko. Iwa nabekela. Nabekela muluko. Sorera, sonanara. Manene muluko tatuwele. Mwenye emakai. Oroa oswali. Uchambekela kamuluko. Kama kama krista. Rasari.
2: Nta wino haanje wa makrista. Oswa anje wa mwenye.
1: Hacha. Makrista hacha. Mwenye hacha.
2: Okay. Eloja nundo chulo wino. Emuniga, elomwe.
1: Mbaba sana. Mbaba sana.
2: Okay.
1: Achala upasho ngu, aloja emunika. Ya, obinya mumu parawana mkaruwa, aloja lakini lotaka kamiyo.
2: Obinya wawi?
1: Mumu, kupala yawala parawana mkaruwa.
2: Okay.
1: Aloja lomwe, wala morla. Aloja lomwe.
2: Okay. Emuniga enlochi wawi?
1: Enlochi wawi nyo pasho ni. Eruaka mumu, ndo wa salamu.
2: Okay. Enloji wamo chua po?
1: Patanalo chama chua po, arimo oruamu.
2: Okay.
1: Akunya? Ekunya ni lochiwa.
2: Okay.
1: Lele nte hache iluwa tona anahima, loche kunya. Porkali uwa chua ila lolapa, anahi loche kekunya na wena, namo nenaya mumu, karara.
2: Mashkalai?
1: Ekalai aru ekunya.
2: Okay. Onlocha warampa, guvernu aepoma yomu kubela, e province of Zambezia, onavarele arampa masi na mwi ehiruo alkataraya. Nloko nina chuna wawii aruo alkataraya.
1: Hale alkataraya mwelamu.
2: Ok.
1: Nihine rakama kamisitati saaku hiyo.
2: Wano yino hiyo sidadiwu? Wino hiyo sidadiwu?
1: Siyo hiyo na hiyo saaku hiyo. Hiyo na mkupa.
2: Ok.
1: Hiyo hiyo na onise umshepa.
2: Ok.
1: Ochuwapo. Hiyo na wampula.
2: Wigo mnlojanyo mrimpi ya umona?
1: Pia ka uchuwapo. Kaya wamkupa, umshepa, wampula.
2: Mwa pia umonao. Mwahimaka wana mkubela tuwari wuhiha.
1: Iyo
2: na. Mwa mwelelao. Ok. Tabo, tabo.
1: Na hiyo nakara ya kama kaku yao.
3: Arehere. Arampa navira mwote nao. Ataki saipurene wala. Ya kasene iheliwe nje muno suwe la saito. Ndri mupanya. Uvenya neno mpaka nenda total veji. Ya kaivindri naona lapo anaso emusasa karampe ole mashika hapo hiwa msaiporo.
1: Swai amsha siwa manasi so. Avenyali katara u provinsi ya koto pepani. Pelomenush. Amamu hapuwe lala ni kama ahela masai poro ya. O pelomenush yolo kale principal. Anahime mbuwe le rampo riba.
0: Eri hiha, guvernu, ahimaka wawi.
4: Makanja, mkubela. É transitável, uma situação razoável, não está tão boa, mas é transitável. Temos também o troço Mucubela Copan, também transitável.
0: Rádio Moçambique, o carro com rie, uma miteco samahi, nem a calo ou calao, é por maio Mucubela, é lucro e limui, é na tua mahi.
4: O abastecimento de água no distrito de Mucubela, a nossa taxa de cobertura. É de 69%, né? E temos ainda um sistema em construção que neste momento fornece água à população do distrito.
0: O Anagui é por uma Mucubela, a província de Zambésia. Magelo Arriwiwile, ele se indoco, Mucapata. É parato, é tocoene, é neme, a província de Zambésia. Manaku Awoshiwa. É parato ekinako ya provinsi ya Zambezia. Aheliwe ayu nlimwi ni mwinyu wakoko. Mikamba nari ikala. Sinduela mwamakupa aosea nwindi kunchacha ntokwene. Ndikwa. Ni ikinako siriso sivasiva siriso makoloni walomwe. Epo mayo Mucubela to. Yo kalono anamipa ni maproduktora.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Ahé? No pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
5: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
4: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
6: Ahé?
4: Mutiano la awaleliwe. Ojile makupaka.
6: Olia makupanyo?
4: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
6: Mai, mwere nino mwechomu kina?
5: Kirimuja.
4: Minona, mnigwa ho atokwene?
5: Kirimurupala. Ntoki wale hospital le witi apama oyaka so nuna sa sinama wi mwanaka inuwe ke pama na be mikele kene kumi ya pama
6: kohi welela mulopana
4: mi vato kwene
6: ama arinywa la khana rasao
4: rasao
6: ntwatana hinkhalela ya omureli ya mwanaku
4: ntwa ho wi mi vaka mulopana vate
6: amenesa mute kwanyu ntoko muhola veche komvanyu wa khapelela ama arinywa erupan le hiha ni mwaninyu
4: Meva mkupwene nlehiha.
6: Mpwene? Yenyo atokwene munachu na hoye o hamunachu na mwarinyola?
4: Kinachu na ya atokwene msupai.
6: Valonto, mwereke sapama.
4: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu mkale ni guru ni ekumi.
5: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
7: Mwere sihiyano, mwesho sivasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
3: Maisabo, maisvida,
8: itanto amor.
3: Maisvida, maisabo, maisvida.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe.
0: Mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kaze nkaka uyamu hape njio tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimuru pala. Ntokiwa le hospitali witia pama ojaka so ununa sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, nabe mikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Nto atana hinkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntuwa uwi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachuna hoye o hamunachuna mwarinyola.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mwere sihi yano, mwyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
7: mais
4: sabor,
7: mais vida,
4: mais sabor,
7: mais vida,
4: que tanto amor.
8: Money, money, assina.
9: Money, money, assina.
8: Cozinha é a mão da nera, amor.
9: Na peia, sou siva, siva.
8: Olha, sou siva, siva.

0: Baito, nalo maputu, wabano ni miela mkamlinge ni aradi Mosambiki, Zambezia.
1: Radio Mosambiki, Zambezia.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
5: Ahé, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
6: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
5: Kukukuk, male, mukeratiwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
7: Ahé.
5: Mutiano la awaleliwe. Ojile makupaka.
7: Olia makupanyo.
5: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyamu hape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
7: Mai. Mwere nino mwechomu kina.
6: Kirimuja.
5: Minona. Mnigwa ho atokwene.
6: Kirimuru pala. Ntoki iwa le hospitali witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Wimu anaka inueke pama na vemikaleke nekumi ya pama.
7: Kohiwe lela. Mulopwana.
5: Miva tokwene.
7: Amu arinyo la kana nrasau.
5: Nrasau?
7: Nto atana hinkale la ya omureli ya mwana kuo.
5: Ntua uwe miva kamulopwana vate.
7: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha. Ni mwaninyu.
5: Meva mkupwene nlehiha.
7: Mpwene. Yenyo atokwene munachuna hoye o hamunachuna mwarinyona.
5: Kinachuna ya atokwene msupai.
6: Vanonto.
7: Mwereke sapama.
5: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh. Mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja vamoha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
6: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
8: Mwerasi hiyano, mwyeso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo murecheleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo, maisvida,
9: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.

0: afi da biru nyo munave agaze lugananwinyu nikugomizwa ni funa nyo wate za babi over nene ya wila aima awa kapupurwe
1: mio nga mio ana mwana waga mio omulaga waga mio numglatia wora akala kana wora jile bonona lodo malodo opasiari owiela merga do mbuza numglatia managa ese dinko sayo nonanga kadinkala weda natu kwa direto eso zongwa kadinkala ntao no agil numglatia wilapa atukule yedule ya direto na mpoto kula yedule ya bore ntao mio nwako sa nga mio no akosa pelo menos já zumbi a mãe não ou a zumbi a morudani ou a zumbi elabre o teni pelo menos aí o esse dinheiro capa paiwa eu ilha a weni a cana dele a direito não pouco cana dele a bure
0: a cala a babá langua a beina galaga na água mal canato não é ilha me caduça zilinho
1: isso aí na água de no padua me na água no agora o papá o onong agora me de corongo mas caia solo saia olhe babo mule porque efe a fazer eu ia meu ia no mundo moa o tia na mana a ou ele não pode ir lá o cara é muito legal lá papá ouma porque meu vi na rua de calé ninguém papá não ele não pode tu colar tipo rampeio já pôr
0: mas então meu nota malam na magano abo morda nem por mãe no peno muga cana vogo vale mona nicuro daí pode vamos cozangue gira na vale peno vamos cozangue gira pe vamos coza kunize nyumba mutideza daya wila mwona kala unawala gabangasi enda rarwa nae akana mudhonika msoroni
1: mazio nilo tentara da wini epa ejile enkala mutu akala bala ni wanlagu akala bala nkoda yu lagiwa mtao miu nwa kukomela vina guwa abala ababi ina guwa kati ainda agamona wila udu mana udu umfuno lupa mwurampani mwa mwiki mwurampani Ijue ni nloga mio pelo menos inona mio morodani.
0: Nzira nini?
2: Mio dili Manueli Inasi Victoire, dinkala muruda o kabesa.
0: So Manueli, yu kanuna nzwe na nyo, mwone luwenyu, obupuru wa wazo mwe, enji, elwe, aga kana makatami anazo zumia, anubu elu kubola dhilubwesi lithofiri ela, penuwa, wila ona kalanudu wala. Unaona muzavi mubwela baba direct mwazungu.
2: Ona muaga sabwa okobola obe ongwa kundana zelu za direct. Muri mwina gua ona witi bela. Ona muaga mio nona wila zelu isi kazelu zo fara va divene. Na sabwa zinokata mia va divene mwela mwazungu.
0: Enkala ni rancho mwata bala nedena.
2: Muri mwina gua enkala rancho. Sabwa wila dineda na nchibani, yodu mambasa ya babuene, obe unokosaga, agakosa vina, marezelo haya, anokala oti yana na mio, tao awe nufaraga dile nicho.
0: Mm-hmm. Ababi, anualaga, obe, uolagi wene, eso zingala na msoro numa?
2: Babi sempre unumulaga mwane, mm-hmm. Sabwa wila oteno ule ombala, unove danga mwane akale, Baderetu ya kane dile ya deretu ya titimi evina nzina na babi. Por isso babi di babi sempre numulaga mwanae. Mwizi mwina kuwa dinona anka wila onongea wa azombo vanene. Na sabo wila zinona wene angana anga zilobo zili mwa deretu mwa oku zilobo zo katami ya wadidi vina zwabure.
0: Mwone lewenyo, azumbu haba, ati ya neva avina azumbu haba la wale?
2: Nyo nonanga, mwuzizi wa wale, niga gilatina haba abi uvina na bibi u, anolo gazilo bozoti anu tiana vadivene. Noone la mwane uyo, onaga wila mwuzizi wavanene zilo bozi chinje ya vadivene, na wasabu wila wale kana ato koronya zilo boza mtelefoni ni, kana azi wa interneti, eno wa Facebook, tao zilo bo ningesi kazapa dua. Ovanene ni kana medelo mengi otiana otiana odela mtelefoni ni obe mkomputador ni uloga wila unwa welabo onidela na makata miovina. Na sabo wila ochinja mirimadhe uyo. Azombo ovanene amfanyi anga achinje ya kana mirimadhe ochinje ya na sabo wila zinona awene. Afunanga atagie zindela wa Amerika peno zilabo zotiana agal ni galigani ane labo ejie uyo wanagawila na uyo ini alamduni wangono
0: enji ansata vwe sile zabure zino nani mpule Facebook
2: ever dadi ansanze sile zabure sile zino nani Facebook nima na mwede lowewa na makale lowewa forma zewa zo viveri sile kufanye laga ta sanzi ya zilobo zindela pati zotiano tiana muzi zimu inaguwa kazin labela vadile
0: nona asumbu hapa enje ova nene nga mwenzuweli nguverno shikola labonto ona kukusa asumbu ene wila adhoa asuze ndaso pichele lobwene kigali yotiana haba bi umasakabali shikola ya arocha paro suza haba osuzo ova nene shikola kampichela kagala tu wawiwa na osori yesile zinda ukulo shikola
2: shibarbere ni zanfanyela wila dikale dotiana na sabu awila odhela wa guverno wakukusa azombo wila asunzi so picha kobiri obe matrikula uone la mwa guverno wila nofunanga azombo yenjene abale ali mutamboro ni alamo venyamu me abale ali msigaro no vina romo kusala vi armo venyamu mazinoni awila vingi zene si kazi sorry ma aya kadizi diretu nonanga peno enagua amalo nona wila podi disunze na mikale lozaga mio ni labu ya forme inediwa mio kanazo wala pela mbizi mwinagua ejo enokala musolo ni mwazombwe maishmo vane napa damfu nanga dile zelu iso kazi kalemo na sabwa wila onupanga wila ndoe dileji odo onofuna uo na diretu akala guverno ni va iskola iskola zilimu otemwene iyo noni vaya vina oportunidad wila nasunze okodo opicha kobiri tankuloga wila babi u ononi funanga iyo nunue inunue le osasanye ze labo vina
0: ntamagela kukumuni wa maka naba yafanyela chini oko samuzombo di muzombo otiyo nonga kobiri zinko seli ye goi peno ndoda mazungu bagulia peno batu tela ndebe na munya baba yo kobiri otiana onwana kigafanyela otukula peno be kavogo bagula peno matematu bagagulia obe bagula mwana chibamba bagamugulia kigakale
2: chibarbarene iye gafanyela badivene na sabu awila kobiri modene ntukulelwa batini mungwani peno ugula sigaro zotiano tiana kobiri so zamfanyela vina ukosiwa na nyagoso Ovane napa nyagoso karukile. Kwa kana seme tikazi opo buzu wapu gula mandu. Kwa ocha bae poranto. Mudila mpo wedagana. Okano kuwa. Mizizi mingono vi seo lonofia peno 130, 140. Bae venu vale onozo songoro. Tawa ya mfanyela wila muzombwe di muzombwe. Ejile mfia madani mwae. Peno ukulile mararanja. Peno ukulile marakuja. Peno okosileni. Mashiko brigile aga konsigiri ya mfanyela wila kobrigile akosena nyagoso otiozo ogula sigaro peno akobole peno adhuwa mumpetani.
0: Ababi munateza magano gani?
2: Wababi otene magano antia mio baba wila mudhizi mungene akale sempere na aniwa wa gilatia wa kukomeza wila afare dile adiretu na sabwa muneda ima otene, muneda zombo otene, anofanya, anogumana na zelu zotiano tiana. Zelu zinagua zinoa tukulela mumpetani, zinagua zinoa tukulela musigaroni. Ababi kaleme, akale sempere uagilatia imewa, wako komeza wila wene afare dile adiretu. Sabaji dile adiretu inunue elabo. Elabo iji inuwa kuluvela wene, inafunanga wene azoo songoro. Kuriso mugamona mwana ba batukule dila yotakala nyo kamukale bayo wangana peno kamuleme vino wa logana enofanyela wako kumeza badiven podi matiyo mtana mambesi mto nikale nimbasa na babi na babi
0: bye mie no tamana so manuele nona oni vaya gano zinji nona baba senyu ede direto vina gano esi mawani mwenyu muarari evi
2: mie vina no tamala na sabwa mavuzu watu kwa silimi imavuzo anatukuli evina elabu iu inazumbu iu.
0: Ofitha veneva abali makani ajile mamurdani makamaka na aloge la opupurwa wa azumbwe utupuwe la dila yongwa na yokobo la fola dhofriela. Mabaso dhile nadimio Belton Kasimu
3: Mwetene na Utiani nogumana ni sumane jwendao.
4: Okalao nono nelamu dima enlo gaya etumo mpere makatamio na ekulvelo yokalao okuno radi Mosambiki emso provincial la Zambezia.
5: Radio Mosambique

0: música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
1: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Ahé? No pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
5: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
4: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
6: Ahé?
4: Mutiano la awaleliwe. Ojile makupaka.
6: Olia makupanyo?
4: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu moha.
6: Mai, mwere nino mwechomu kina?
5: Kirimulia.
4: Minona, mnigwa ho atokwene?
5: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospital le witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama na vemikale kene kumi ya pama.
6: Kohiwe lela. Mulopana.
4: Miva tokwene.
6: Amu arinyo la kana nrasau.
4: Nrasau?
6: Ntu hatana hinkale la haya omureli ya mwanakuo.
4: Ntu wa uwe miva kamulopana vate.
6: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
4: Meva mkupuwe nende hiha.
6: Mpwene. Yenyo tokwene munachuna hoyo hamunachuna mwarinyola.
4: Kinachuna ya tokwene msupai.
6: Vanonto. Mwereke sapama.
4: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh. Mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja vamoha. Wawinyo anwa ni mganihu. Mukale ni guru ni ekumi.
5: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
7: Mwere sihiyano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo morejeleni, osivasha, oklawosha ni

0: Studio Radio de Mozambique, mi sobo provincial y azabete a botene por la tarde, muy mabasa. Ampira la música sábado. Sábado na Ampira. Ampira waliz ne chuabo. Indo ampaka mil di mitano da ocho kuo, lugar de 7 horas. Papá yo fugir mi uji mabasa Ampira. No na, dame un furano a otan raru, y a mejor no Ampira wa mañalu wa apano wa chuabo, wa mudrano internet yo recreativo. Vina mpira wa manyelo kuna zambezi hebu wa tuwisano tingora. No na umakuna wa sumana virle nabu kumini matema na impaka makumina umoda. Avurna wa mavurna ampaje wa Mozambiki, avurna kwati wa Maputo. Kuna zambezi vina venya mpo ya mpira angasi, azuli Maputo uvurna inagua. Zambezi nga mzuwa nyoka na mtukule musa mwisho wa mabasa ampira wa madani kulaka basketball. Na nuluma kira mwono mabasa ba mampira. Chukua dabuno wila ndogile za mabasa ampira wa madani kulaka basketball. E sinazina kwa sinaka ninyo gari uhuruna mwono madmi uji mabasa ba ampira. Sabu mlabu makumi na matana meeli ya mwuru guni watana mwodha ya kaya machiku meeli na zaka makumi na katana mwodha. Mabasa mpira bunoni di admio Bagarela da Silva naba na jini shiwa mposu maki mika paramazi yeno wedi na nyuwa mudha mwara madu unji na basa chukura mtika sabdu motere buwa tardi vano nriye da maronda makoda na esi da ogulia
1: kika vovó está a cozinhar hoje
2: mais sabor mais vida
3: mais sabor
2: mais vida
3: e tanto amor

0: só se você vai achar.
1: E o pai que te salva.
2: E o pai que te salva. É Sene. E roupa salva.
3: Luísa. O te que nene?
2: Vovó. Que o alaca. E cozinha é a muna. Onde se o amor o apeia e olha. Sapama. Só se vaciva. Nisova ha ikuru amusiahu. Mokilevelele muna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuwe nleru.
3: Maria, ruha mvukaka. Mvuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. O kwele yaka. Wakana nichi wakilela Luisa.
2: Muna. Isimbe mwani chia.
3: Iho pasa uma inaneiwa iri kimu kumaru uome siwani. Lelo iri kiti sene. Awiso osiva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahene na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kale wii ena muvi waru mahene nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
3: Kicho nyenrewe kusamuri maka. Ouri ane pama. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihe mamahini. Kwa seri ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo uterekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahe.
2: Tewe muna. Mwaka nyendre ni muhusene mvuke ola.
3: Ai, Sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, elinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mvukene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasua mvuke ene wa hacha numinyo. Ehopeni na tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
3: Mwaja wira ne.
2: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Onahusi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka momoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
4: Mureli ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
5: Mais sabor, mais vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida,
7: e tanto amor.
9: Ahé? No pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
10: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
9: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
11: Ahé?
9: Mutiano la awaleliwe. Ojile makupaka.
11: Olia makupanyo.
9: Makupaka ya mwanaku kavenkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikokela kawa uikali mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
11: Mai. Mwere nino mwechomu kina.
10: Kirimuja.
9: Minona. Mnigwa ho ato kwene.
10: Kirimurupala. Ntoki iwa leo hospitali witia pama oyaka so ununa saa sinama. Wii mwanaka inueke pama na vemikaleke ne kumi ya pama.
11: Kohi iwe lela. Mulopana.
9: Mivato kwene.
11: Amu arinyo la kana rasawu.
9: Nrasaun.
11: Ntuatana himkalela ya omureli ya mwanakuo.
9: Ntuwa wawili mivaka mlopo na vate.
11: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyu erupanle hiha. Ni mwaninyu.
9: Mivankupuene nle hiha.
11: Mpwene. Yenyu atokwene munachu na hoyeo hamunachu na mwarinyuela.
9: Kinachu na ya tokwene msupai.
11: Valonto. Mwere kesa pama.
9: Kuhi wele la matoko ene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mganihu. Mkale ni guru ni ekumi.
10: Kota malaiyaka. Muna mkala titi apama.
0: Mwere sihiyano. Uheso sivasiva shani ikani ikani. Mkaleo murejeleni. O sivasha, o klawosha, ni o chuna nasha.

Nona nufuna ngefiyo tana wili ya mbira wa ayano kuna Zambezia. Donotika sablu kula ngefiyo Filo vira pa machuabo na unyama zimikajuni. Vini ndamuna nufuna kula shabu futbolo klubi na shitila di brandao. O campo é anexo a Ferreira Palma de Chihuahua.

0: Bwerera mwananga Pedro Lameke alo mulipo?
1: Na Bwerazi.
0: Mhm. Mwanyambira mbuya Vincent.
1: Si. Kada duala pa yobra na surui kambaza. Sergio. Rosario kumnyakuwa huko. So Carlito Bairo Kurungo. Na nsina la saniva.
0: Takuta baba.
1: Obrigado, obrigado.